Sosed eja għadolleġe, sosed għoda għal-kedoxi eja morning edition eja għagġe dejsenil għadolleġ. Nirej August 26 or 29 ġi din għabza bħanet għadolleġ. Nirej Ozark għaz għagġela Wednesday August 26, 6 p.m. go Randy Chadu għadnetla. Thursday August 27, 6 o'clock go Jonathan Begay għadnetla. Ado September 28 or 29 go net Daniel Smiley khalnet astra ol kilo kha hanet olil. Sunday August 30 a nes not been go Alex Paddock a arj a yan kish khalnet olil anigo a dia ko hanet dalia yat a bendo lel good morning.